Ya yang jan pun parikane napa niki? Parikane ngene. Ngaten iki dadak mikir Bu, ora ngguru-guru angop. Gedang mutuk. Mateng sak cengkeh. Sapa sing

0: Alhamdulillah min.
1: Amin.
2: Kaya ngeten.
0: Eling-eling Bu, aku tak nggae parian ke di eling-eling nggih. Sampeyan pengin nang swarga apa ora? Pengin nang swarga, kuncine kudu bekti karo wong lanang. Betul?

Sohreb Duto Pitono aneng ing negari pundita punika ingkang kaekat di desa Purwa Eko wilangan siji adi tekselinuwi desa wilangan 10 Purwa iku wiwitan

Abdul marang akoso. Dimas arining sun windu kusumo. Sun uningane wis kaporo dangengeng dadi piswaniro. Kawula nuwun katimbalan kang mbok ratu pepunden kula. Piswanipun repot duka kula sadringipun kang mbok miyosini waka lenggah wonten ing dampar ento. Kawula sampun sibu wonten samadyaning panangkilan.

Gusti Gusti kawula kang sinuwun. Parang pinemune jeneng sira Kakang Pati kawula nuwun inggih. Mekaten keluhuran dawuh paduka kang sinuwun. Surasing sumpenan amin paduka Gusti kang nguningani. Warangka paduka Ndra nyunat dawuh. Dawuh punapa ingkang badhe dipun paringaken

0: kono kuwi ya ora liya amung sira kabeh aja padha pegat kaprayitna. Awit luput katurangane praja ing Tasikwedi bakal kanggo ajanging peperangan Kakang Pati.
1: Waduh Gusti kula ingkang sinuwun.

katuran rawipun patuka Kaka Prabu. Nun kula katimbalan ya ratu. Selau patuka mundut amit kaliman pasang tabe kasabeta ing lila dina ngilangna tulah manudu mawahing tawang-tawang. Dadah inggih. Lepato ing tulah sarik niwas sapudendaning dewa. Dadah inggih. Mekaten menika ingkang kula suwun. Sumangga kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca ingkang nanggil wasesaning dewa ripatuka kula. Wah dalah. Inggih kenging panuwun kula Yai Ratu. Matur sewun nembah nuwun. Inggih sampun mboten kirang sekeca setunggal menapa Yai. Nuwun sewu keparenga badhe nyuwun mitambuh. Lepun wingking pundi ingkang negari sinten jejuluk ing Narendra? Oh inggih inggih dununging leres Yai Ratu ingkang lepat menika Rakapara. Kula ngaturi pirsa pamunutipun Yai Ratu Rakapara saking negari Madura ingkang jejuluk Bala Dewa nggih Prabu Balarama ingkang raka kula Yai. Saking negari Madura ingkang jejuluk Prabu Baladewa nggih Prabu Balarama. Lha nggih leres mekaten nika. Lan sakondripun Yayi menapa mboten lepat nun sewu Yayi Ratu ingkang jejuluk Ratu Ayu Kusuma Dewi Windu Wulan Yayi. Mboten lepat pangandikanipun Paduka Kaka Prabu. Nggih, genging panuwun kula mboten kula lepat pisanipun wonten ing arsa Yayi. Nuwun-nuwun sewu ingkang ngandherekaken rawuh Paduka menika sinten? Paman, semoga kula aturi matur piyambak paman. Nuwun inggih. Nuwun-nuwun sewu katuran Paduka ingkang

Ratu. Ora nyono babar pisan ingsun lagi dilamar. Rawe Kaka Prabu saka Madura mundi kersane Pendhita Kumbayana pepundhene ing Kraton Ngastina ingkang lagi

Meniko kulo nyuwunadawu rawi pun koko Prabu saking madur ingkang wigatosipun nglamar kang mbok mekaten punika ingkang

0: Cun eng semu kok kaya dudu kula saking praja Tasik Wedi. Kaya kula saking mancanegara. Ingsun mundhut mitambuh saka ngendi asal usulmu lan sapa sing dadi jenenganmu?
1: Nggih. Kula nun. Kula niki dayoh kula.
0: Ya tamu, ya tamu. Wis matura, paman sapa sing dadi aranmu lan saka ngendi asal usulmu? Lho kok gawe cingaking kabeh para punggawa?
1: Nggih, napa kula kan matur?
0: Ya wis matura.
1: Napa mboten ajeng disuguh wedang kriyin?

0: buah wong nang pananggilan konyun wedang sora memper berisik karo sing ngomong apa-apa wakem wawora nyambi kowe.
1: Tobat Tresno matur kowe paman matur.
0: Nggih menawi kula kan matur nggih ajeng matur. Ning panjen kula niki tiyang alang nggih. Ngisawa sarwine kula niki alak yen iki. Tembung kula mboten kepenak coa dur ngapak kaya niku.
1: Iso ya.
0: Nggih. Dados mboten wonten lepat kula mengkin nggih nyun pangapunten nggih. Nggih. Niki kaya niki. Lah menawi kang sudi nimbali kali tengering raga kula.

0: sing tenggeri ku isine pendawa ayiniku pendawa niku gangsal nggih mungkin si mungkin lah kula mboten manggen wonten Kutah Ngamarta ning kula manggen wonten pedusunan lah pedukuan kula niku sing jeneng pedukuan Karang Gemenggeng kula niku tumut kali Rama kula niku Kilurah Semar niku bapak kula nggih dadi sawon-awon kula niki anak lurah kula niki
1: topa dadi kowe iki anak ing lurah
0: nggih Kilurah Semar nggih
1: bapakmu kuwi Semar
0: nggih Semar nggih lah kula ingkang jeneng Bawor nggih lah kula niki anak mbarep cara jembenengan niku Pambayun cara kula niki mbarep kaya niku gambar peniki kula Bawor sing angka kaping kali gareng kaping tiga niku Patruk kaya niku
1: iya kuwi sedulur mulanang
0: nggih sedulur kula jaler
1: dayen wis kaya ngono cetha enggal wae mure kowe aja kesuwen ning panangkilan apa sing dadi karepmu sowan mrene
0: nggih dados kula kan matur
1: matura sing terwaca Bawor
0: nggih lah kula sowan wonten ing ngarsanipun jembenengan nggih kula niki sawetipun kangken kali Rama kula niku Rama Semar niku bapak kula nggih jambok ngeriku jaring patoso ngerti bapak kula niku jaler
1: iya Bawor iya dadi ramamu kuwi lanang
0: nggih jaler bapak kula niku lah kula mriki niki sowan kula wonten ngarsanipun jembenengan niki nggih sowan niku ning sederengipun kula matur niki kula sawet bingung
1: bingung apa ta raja bingung matura
0: bingung sing ijare mungkin kula wangsula jeng sanguna pak ayo niku jalaran kula sowan mriki niki nggih saking ngrikam mriki jan kula mingsangu 300 tok kula 300 mawon dadak sade pisang setundun ayo niku
1: obat iso aja kowe sumelang yen mengko kowe bali tak paringi sangu
0: lan ngene iku sing kula pados niku
1: iso wis cetha matur apa sing dadi wigatimu sowan mrene
0: nggih lan iki kaya niki kula niki saged netepi tembung awit sakwanten tembung aya niki anak molah bapak kepradah aya niku lan niki mboten anak sing molah ning bapak kula
1: bapakmu sing kepriye
0: bapak kula niki sawet obah mbangane anger bapane obah anake tambah ayo niku
1: obah kowe yen kondo ki kepriye kowe yen kon
0: kula niki nggih anger bapak molah niku anake sing kejibah ayo niku
1: iya

0: Nuwun sewu ya ratu. Ingkang kados pundi Koko Prabu? Inggih sampun pindah andhatosaken ing penggalih yayi. Kula badhe nyelo-nyelo saketawis. Kula badhe pawan kalian Bawor. Kula badhe andhawaken kawigatosan kalian Bawor menika. Kula aturaken yayi ratu awit Bawor menika pono kawan Pandhawa ing mangka Pandhawa menika kadang-kadang kula taruna yayi. Bawor pono kawan Pandhawa ugi ateges Bawor niki pono kawan kula niki. Bawor niki pono kawan kula. Isanipun baro wonten ing asem nika kula andharbe wenang yayi.
1: Ingkang kados pundi
0: mekaten yayi? Akhir min. Bawor. Bawor. Bor,
1: bor,
0: din, waduh, ora perlu kowe ngenteni pangandikan minangka wangsulan mring panyunmu ingkang wigati nelamar Bawor.
1: Pangerti aku sapa, Bor?
0: Gusti Baladewa. Ora wuru ngerti. Dah sengguki mripatmu meloro ora ndedelok amarga nganggo tak semak batok kowe. Bawor, wis ora perlu kowe ngenteni wangsulan. Dan kowe bali ya, Bor.
1: Bali,
0: Bor. Bali,
1: bali kowe, Bor. Bali kowe.
0: Lah. Nun sewu lah, kula sikan wangsul si wangsul kepripun?
1: Wis sakmono gedine wis kaplak dengkak. Ora ngerti tembung bali, Bor.
0: Sabar, sabar, sabar. Niki ampun nyekelit. Gitok niki keri niki lah, keri. Jan.
1: Ngerti Bali ora kowe?
0: Nggih, menawi tembung Bali kula ngerti. Niki genah-genah nggih. Tembung Bali sing diwastani Bali niku panggonan singgo mangkat deparani maning niku. Panggonan singgih mangkat wau tenggula seniki gula parani niku jenengane Bali.
1: Orang urung ngerti.
0: Gula ngerti ini malah jan ngerti genah ayu niku. Lanangin gula si Bali kepribun. Lakeng napa penjenengan mangsulakan gula.
1: Engsun uga lagi orang tamu.
0: Gula ngidayo.
1: Loh, nangingsun lagi ngamar.
0: Gula ngisawet gotah. Anu ndara Baladewa mun ditampi napa
1: durung
0: kula ngidereng anu sami-sami ini ku gampil langer cembenengan pun ditampi kula ngiwangsul ning ngiwangsuli kula ngentosi wangsulan ning ngriki ini ku lah niki kula ngen kula nglamar anu ndarane kersan apa mboten nggih bojone Rama kula Semar lho melasul
1: wih
0: dalah
1: Bawor gelem bali ora kowe?
0: Gelem bali ora kowe? Sekecakaken nggir anak Prabu nggir.
1: Duh, kadhipun paman. Bali gelem ora kowe wong bali kowe?
0: Lah nun sewu nggih. Niki dadi wonten gegoh niki. Wong niki sami mawon cembenengan nggih tamu kula dayo. Panjenengan nglamar kula gotak nggih. Sami-sami dereng nggih tampi nggih. Angger ngriku mangsulaken gula-gula nggih ajeng matur. Dara Baladewa seniki kondur.
1: Hus hus. Loh, loko dadi kowe mbalak aku.
0: Kang napa ngriku mangsulaken gula? Walah dalah, wedem wedem.
1: Loh. Yen ngono tetanggoke wani nyaku. Wani nyaku.
0: Ewong ngriku mangsulaken gula kulang ngonjoraken cembenengan kok wantun niku wantun kepripun niku jenengane iki padha bae
1: yayi atun nun sewu yayi
0: yayi nun sewu yayi
1: hormat bali.

0: kawula nuwun katimbalan Gusti kula kang sinuwun.
1: Kaya ngene iki wis mesti bakalan dadekake gegering para kawula. Kaka Prabu saka ing Madura iki pasulayan lawan utusane Kakang Semar saka ing Karang Gemenggeng Yoga Sibawa. Luput katurangane saka pambabas kening karep bisa gawe rusak.

0: manik ingkang kersa arsa nggarwa mring ciwaragan ingsun iku kudu bisa nganakake bebono duwi prakara.
1: Oh aduh nuwun wadinggi paduka Gusti mundhut bebono
0: kaya ngono kuwi Kakang Pati.
1: Bebono ingkang kados pundi ingkang kabundhut punapa Gusti?
0: Angka sepisan ingsun mundhut gamelan Lokananta.
1: Menapa sinuwun?
0: Gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta kingkang bisa muni tanpa ditabuh.
1: Mundhut gamelan Lokananta ingkang saged mungil tanpa tinabuh.
0: Ngono kuwi. Lanjut angka pindha jajaring temanten iku kudu mawa kembar mayang pendawa limo Kakang Pati. Wes mara toleng sersa kang panangkilan aturna mring panjenengane Koko Prabu Baladewa.

0: Cik War, ojo kedaluar solehmu ngamuk War. Wela Prabu Baladewa ngelepas Pusara Alugoro jenengane. Landeping gaman melet-melet kuyilat geni. Nggih. Loko iki nganggo gaman apa kae mau War? Nekat jenengane kudi ayo niku. Loko ana kudi bisa mabur kaya ngono mau kae. Nekat carane ana kudi gula jantur wong gula dukune begula. Waduh bawor, bawor. Yo yo. Lanjut kok tiba ning kono bisa balik mrene. Wong anu gula tambangi gula kolori. Ngidaman punji-punjang kolore mboten pedhot nggih wangsul. Akalmu pinter banget. Lah niki Gusti Pati si anu dawuh napa? Iki ngene War, aja diterusake yo. Kena tak arani kaya dene rebutan balung ingkang tanpa isi. Senajan to kowe menang yo ora ditampa, Sang Prabu Baladewa menang yo ora ditampa, kalah malah kapitunan. Lah. Lah ingkang ajeng ditampi si sinten? Iki ngene War. Gustiku Ratu paring adhawuh supaya kowe ngerteni lan uga katon mring Sang Prabu Baladewa. Awit ana bebono rong perkara sing tegese sapa ingkang ngersakake mring Gustiku Ratu iku kudu bisa nganakake kudangan rong rupa. Dadi sawanen kudangane nggih ana bebanane. Nggih. Lah nanging ngene War, kaya-kaya kok kowe sing bejo kowe, War. Yen kowe bejo, War. Gula bawor alias caru. Iya nanging kowe bejo, War. Sanes bejo sanes gula. Aduh aduh. Anu kebegian, iya kowe bejo. Nggih wong acara kula niku kebegian ayo niku. Lah niku gula bejo kepripun gula? Kudangan iki angka sepisan. Gamelan lokananta sing bisa muni tanpa ditabuh. Napa niku wonten gamelan sing sakit mungil mboten isa ditabuh? Ana mulane dipundhut kaya-kaya ana. Senajan to aku dhewe ora ngerti, War. Lah niku dangan niku. Lho kok dangan piye? Angger wonten gamelan mboten usah ditabuh mungil niku jan dangan mboten awewe dang niku. Wang mboten wonten sing nabu sih.
1: Iya, iya, iya, iya, Tor, iya.
0: Lanjur niku sing angka kaping kalih napa niku?
1: Sing angka kapindho iki jajaring temanten kudu diapit mawa kembar mayang. Nanging dudu janur kang rinonce, kembar mayang iku iki Pandhawa lima bendara bendaramu. Mulane aku mau kondo bejo kowe, War.
0: Niku dados kembar mayang singgih ngapit pengantin jajar gambarane ayo niki. Ramah kula saged pikantuk gamelan. Mboten ketang nyewa-nyewa.
1: Loh, perkara nyewa lan orane ora ngerti ning bute nggawa.
0: Lah ngene iku nggawa ayo niku. Gamelan lokananta. Anggerempun nggawa gamelan lokananta dados pengantin.
1: Yo.
0: Nanging pengapit pengantin kembar mayang Pandhawa lima mengkono kuwi War. Niku malah sing mateni niku.
1: Wis.
0: Nggih. Lho mateni iki kepriye, War? Aja sniki nggih. Niki Rama kula ajeng utusan kula kan nglamar niki bendara-bendara kula mboten wonten sing ngerti.
1: Lho, jalarane piye?
0: Wong ndara kula nggih sing kekasih anu Raden Janaka niku ndara kula. Niku mawon ngenjing ngemben ajeng nglamar mriki nggih dewek niku. Cobi mriku.
1: Loh, dadi bendaramu ingkang kekasih Raden Arjuna uga bakal nglamar mrene kagem dhewe.
0: Nggih, nggih dewek mboten nggih dhewe mboten.
1: Welah bawor, bawor.
0: Nggih. Lah niku cili angel siniku. Cobi anger Ramah kula Semar matur kali ndara-ndara kula nggih. Bendara-bendara gula mangga nggih pengapit penganten gula nggih kembar mayang ramane malah jepateni niku mangkin niku. Lah niki cilakane ramane gula mboten bejo mboten.
1: Waduh, bawor bawor nggih.
0: Lah niki kaya niki mawon lho. Kali gamelan lokananta mbok menawane ramane sakit mados
1: niku anggar pendawa lima nggih kembar mayang jan boten sanggup niku. Enggane diganti mawon pendawa gambar mawon pripun. Welah yo ora kena war kudu wujud war. Niki ta jan brabeh niki anggar kaya niki. Wis perkara kuwi aku ora ngerti war. Pinjat ayo aku go tak ngaturi kirsa katur Sang Prabu Baladewa. War melu aku war.

0: Pramudito.
1: Kakang Pati Gading Mangukir. Aran.
0: Nuwun sewu Gusti.
2: Yo, iya.
0: Enggeng ati kula ngemban dawuh saking Gusti kula Ratu.
1: Pikantuk dawuh saking Yi Ratu Windulan piye? Enggak ketompo aku.
0: Mangke rumiyin.
1: Sabar, sabar.
2: Duh.
1: Ku arep sampe kon ndopo apa wae? Tu sampe kon kep kep.
3: Kudi kula taksi iki.
1: Wilah kapriye Kakang Pati?
0: Dawuh saking Gusti kula Ratu menika mekaten. Sinten ingkang badhe ngresakaken kalian Gusti kula Ratu? Angge ingkang liripun nglamar Gusti kula menika wonten bebono ingkang kalih rupi. Welah dalah.
1: Ana kudangane to.
0: Inggih.
1: Apa kudangane Kakang Pundhut?
0: Riya Ratu. Ingkang ongkos pindah menika gamelan lokanonte ingkang saged mungel tanpa tinabuh.
1: Bilah.
0: Kelaradane paman Prita Durna bisa kadhumugen dhawuh lawan Yi Ratu Winduwulan.
1: Awit gamelan lokanonte sing ana ki Ngastina Pura.
0: Nggih, kelersan. Gampang temen ya.
1: Angga kaping pindho apa Kakang Pati?
0: Ingkang angka kaping kalih menika kembar mayang nanging Pandhawa gangsal. Tejo kumayangan paman Pandhita Durna. Pandhake kabeh siswane paman Pandhita mesti bakal kesa dadi jangkeping bebono.
1: Yen ngono Kakang Pati aku ora bakal suan meneh marang panangkilan keparang aku tak kondur.

0: Bor. Lah niki sikula kepripun niki?
1: Lho ya mung kaya ngono kuwi mau.
0: Lho kae mau. Sang Prabu Baladewa Skandur kanthi ngendika saguh. Gamelan Lokananta sing ana ki Ngastina. Kembar mayang Pendhawa Lima saguh. Lah kin sukari kowe kepriye kowe? Kepriye kowe? Lah nikah saguhan iki kang ngimingi dikathok niki. Mereka gamelan Lokananta sing sing pundi ngrekati wonten-wontene candung.
2: Weh, bawor, bawor.
0: Perkara kuwi aku ora ngerti bute sapa sing rawuh sonrene nggawa kuwi mau kang bakal dadi temanten lawan Gusti ku Prabu Kersa dadi temanten. Lah. Nika yen iku niki kula nggih ajeng wangsul. Kula ajeng matur kali ramah kula Semar ini. Ini mungkin jan geger niki.
2: Lho geger kepriye, Wor?
0: Mesti ramane mungkin paten-paten yang dadi perang kali darah-darane kula ayo niku. Wong ajeng dadi penganten kan perang-perangan green niku cilik jane nggih 10-10 nggih.
2: Lanjut kuarsan sik
0: marang panangkilan to.
2: Alam boten usah lah. Pun boten ajeng mriku malu lah. Mriku ngimbuni disuguhi dang iki lah.
0: Wis aja ngono, Wor. Yen kowe kepengin ngombe, ayo kowe nderek marang kepatian. Alah, nggih kapan-kapan mawon lah. Seniki kula ajeng wangsul perlu ajeng ngaturi wangsulan ambe ramah kula yene. Wong iki kajan ngajeng-ajeng.
2: Dadi kowe terus bali.
0: Nggih. Ning ngene kawau kula teng panangilan kula nggih mun matur. Kula niku bingung sing nggih sangu ngene. Oh, kanggo sangu bali. Nggih.
2: Weh, ya wis ngene, Wor.
0: Cukupe piro saka kene tekaning desamu? Nggih, antawise nggih 2000-an niku.
2: Yo. Ora kabuten duit 2000, Wor. Iki tak paringi 2000 kanggo sangu.
0: Lah, yen niku jenengane bar budi bawa laksana, Sun. Nggih, minggayen niku nyun kepareng ajeng wangsul mawon. Nggih, kapan-kapan wis saged kepanggi malih.
2: Sing ati-ati, Wor, sing selamat, Wor.

ngagem sumping Mas Ginepeng diubah Sureng Pati Sinangga Prabu Kencana. Ulur-ulur nagara ngrangan dalu ngiras tetali ngagem celana cindhe Puspita kampuh parang rusak. Kelabau naga mangsa ngagem gelang kroncong saklumpringan supe tajuk sakembaran. Yekti Prabu Nilosane Narendra Bondo Abandu sugih donya brana. Dikdaya sekti mandra guna dasar Narendra titis sing dewa. Tumungkul mari kelupi swaripun ing semusane pandhara.

0: ning kiswangmu.
1: Inggih, inggih.
0: Satringe pono matur keparenga nyuwun kenugrahan liripun ngaturaken sedaya pidoso lepatipun ingkang wayah kula kersa maringi genging samudra pangak sami. Suntampi aja katukwane kejeren anggon mumuwus. Engsun datan arso paring bebendu marang putra wayah ingkang datan rak mewaring keraton Pasetran gondo mayit kumbayono.
1: Inggih, inggih.
0: Wis marata matura wae enggal aja kedangon kowe aja kedangon ning keraton Pasetran gondo mayit. Ojo Kanjeng Eyang elok menapa anggen kula badhe matur. Awit paduka Eyang menika pepunden kula, pepunden kula, pepunden kula. Keparenga matur Kanjeng Eyang daya-daya murid saged kadhumugen ingkang dados ciptanipun ingkang wayah kula kumbayana Eyang. Mestinipun paduka yang sampun saged nguningani saged menggaliaken kawentaripun Ratu Ayu Windu Wulan ing Praja Tasikwedi. Sinten ingkang kedunungan Windu Wulan liripun sinten ingkang saged nggarwa Windu Wulan menika teges kedunungan Wahyu ning Perang Barata Yudha. Menawi ingkang wayah kula kumbayu ingkang kedunungan ing benjang tembe kula saged dados botoh ingkang linangkung saged ngupati ungguling peperangan menggah putra waya paduka ing Astina Kanjeng Eyang. Ing namekaten menika saged garwa windulan kedamawa saged mados rono kalih rupi gamelan lokananta kalian kembar mayang Pandhawa. Ing namekaten menika ngejaya aming paduka Kanjeng Eyang ing

ngersani ndherekaken kanduripun si Kumbayo ning Praja Ngastina. Kinarya sesulih Kumbayana nyuwun gamelan lokananta kalan paduka. Kumbayana kedahan nerangi dhawuhipun Gusti kula Prabu Nilasrani kala putra Nata Ngastina kesumaring ayu Dewi Lesmanawati. Ngono kuwi Praja Baratisa. Dhawuh punapa ingkang badhe dipun paringaken maring kawulenggeng abdi Gusti? Iki ngene ya Praja Barat. Ingsun yu awrat anggone tanggel apa ingkang dadi panyune Kumbayana ingsun sumaguh. Awit sejatine Windulan kuwi kudu dadi bojone Kakang Semar, nanging yo gampang wae sranane ngene yo. Semar iki kudu dipateni dhisik, Kakang Wismaya, Kakang Semar kudu dipateni dhisik. Partoko gelablis lanat lakune delik-delikan menawi kinamrejaya pati Kakang Semar ingkang badhe pinitaya sinten ya mung coba kowe iki ora ana Praja Barat. Alah boten sagah engkeng adi kula Gusti, aja kowe wedi tak ngerteni ya Praja Barat. Yektine Semar ki menusa kang pijak pejaratan ala tanpa rupa sudra apa para rapakra. Nanging didaya Sekti Mandra guna pinunjul parandene gampang wae Semar dipateni. Yen wis ngerteni pepalining raga ragane Kakang Semar. Lanun-nun inggih. Pepalinipun kados pundi? Arep kaya ngapa yen Semar dibedul kuncunge ki wis mesti bakal matine, wis mesti bakal matine. Mula ndang kowe mangkato ngemban dawuh. Peteng dedet sinambung obor tekluk-tekluk tekenan oman. Tumeka marang karang gumenggeng tekani wae bedulana kuncunge Semar mongso ora mati. Yen Semar wis palastra Kakang Wismaya wis sirna. Aku ndak munggah ing kayangan Papar Jawarna nyuwun gamelan lokananta. Menawi abdi paduka kula sampun mangertosi pepalining raga raganipun Semar kedah pinitul kuncungipun. Sandika mundi keluhuran dawuh paduka Gusti. Nanging ya ora bisa agal-agalan rupamu kaya ngono kudu genti rupa, kudu genti rupa. Badhe dipun gentos rupi menapa? Kowe bakal tacipta ragamu murih kaya dene pangguling pandu ingkang jeneng Werkudara. Murih adol empate adol dugange ya aja kowe kemedhep mripatmu.

0: arupa satria genggeng birawa mekaten menika. Sesilih sinten? Aja ngaku jeneng Bajo Barat. Ngaku wae jeneng Raden Werkudara ya Wijasena ya Gajasena ya Pandhu putra jenenganmu.
1: Wah, inggih.
0: Lho kula ngantos kadamel rupi ingkang mekaten menika kados pundi kersanipun Gusti. Awit supaya padha ora ngeteni yen kowe iki denawa saka ing pasetran Gondomayit. Awit Werkudara ki prawira jayeng palugon andharepe wewenang katentremaning para kawuling praja Ngamarta. Arepa lumebu ing ngendi wae ora nengkang bakal nyengkala. Ingkang mengkono ki murid lampahmu ki gampang enggal lanjut aning karang gumenggeng bisa merjaya pati mring Kakang Semar. Kaya ngono ki mula rupamu tak genti ngerteni to kowe.
1: Oh inggih.
0: Meneh mekaten benjang kapan bidal kula saking Arso. Wis to yo mau kae. Bebasan peteng dedet sinambung obol tekluk tekluk tekenan.

wis gagah melegah kaya ngene ora rupa buta aku rupa satra panggling pandu. Lan mlebu marang karang gumenggeng bedul kuncung esmat keng pati. Wah, aku nampa kenugeran ganjaran agung saking Gusti Gumedhari. Belah yen tak lakoni napa ing dirgantara kaya ngene, masa dadak suwe wektune yo. Lep.